0: sama tai puri purasta pidi nunga ora loka pokavina wakatana tau mata ka betana nunga tau midi tonga sama ta wakatana hangi wi nunga sama tai puri purasta pidi nunga ora loka pokavina wakatana tau mata ka betana nunga tau midi tonga sama ta wakatana hangi wi nunga sama tai puri purasta pidi nunga ora loka pokavina wakatana tau mata ka betana nunga tau midi tonga sama ta wakatana hangi wi nunga sama tai puri purasta pidi nunga ora loka pokavina wakatana tau mata ka betana nunga tau midi tonga।
1: विशेष जयमाला। इस कार्यक्रम का शेष भाग इस अंतराल के बाद